verlikt för mig konen. Mig hande mak ek offer, mig mond besang om.